0: 又限制民众言论自由，压制社会声音，这一切都是在重蹈覆辙。七号，日本民间团体和部分民众在东京街头举行旅行集会，反对高市政权解禁杀伤性武器出口，推动扩军修宪等一系列危险动向。
1: 経済を持ち直すというふうな国の経済政策全体がやっぱり軍事に使われる始まりだし、そのやっぱり武器をね相手に送って戦争するようなことは絶対にしてはいけないというふうに思っています。
2: 今高市が言っていることは、その過去ね第二次大戦の時に何をやったかっていう反省のもとで何も言わない、そこは全く何も語らないでいるということはとても不審に思いますよね。全然反省しないからまた同じことをやるんではないかというふうに非常に危惧しております。
3: 集会参加者表示，日本应坚持和平宪法，而不是走向军事扩张的道路。
4: やっぱり戦争に向かって突き進んでるとしか言えません。はい。やはりね、戦争、日本は中国やアジア侵略やったじゃないですか。そこの反省なんか全然しない人で、っていうのかな。やっぱり今またね戦争を始めるとしてるっていうか、もう始まっそういうところで絶対評価しないどころか、本当に一日も早くやめさせたいと、倒そうと思ってます。
5: この日本は戦争に負けて憲法、この憲法を作ったんですけども、この日本のね戦後的な脆弱性といいますかね、これをね今一挙に打開して侵略戦争ができるね国にしようとしてるんですね。だからこれは絶対反対します。
0: 再来看到当地时间七号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在记者会上表示，铭记历史是维护国际法与国际秩序的重要基础，忘记历史无法捍卫和平。他同时指出，日本当前加速推进再军事化，已对地区稳定和安全构成威胁。
6: Вы знаете, сохранение исторической памяти – это и есть основной принцип, который является важнейшим на сегодняшний день, потому что без сохранения исторической памяти вряд ли можно будет убеждать необходимости сохранения закона и порядка в мире. Газовые камеры, сегрегация людей по расовому признаку, уничтожение массовое различных народов, народностей, национальностей – это чудовищное преступление нацизма, фашизма, японского милитаризма. Как же, если мы все это забудем, мы будем убеждать в том, что есть некие права человека, нужно быть хорошими, нужно бороться за мир. Мы не сможем этого сделать, потому что мы предадим память тех, кто сражался за этот самый мир и за это право человека на жизнь, достоинство, свободу. Поэтому в современных условиях его важность только усиливается.
0: 据日本外务省发布的消息，日本首相高市早苗四号在访问澳大利亚期间，在位于堪培拉的战争纪念馆向无名战士墓下跪献花，这一幕也被很多媒体形容为荒诞的历史和解表演。要知道，就在十几天前，高市早苗刚刚向供奉着14名二战甲级战犯的靖国神社供奉了祭品，而转头却向曾被日军屠戮的澳军亡灵忏悔。高市早苗一边下跪献花，塑造反省战争的形象，另一边又解禁武器出口，背离专守防卫，推进新型军国主义。这种反差说明了什么？我们来听专家的分析。
7: 澳大利亚堪培拉的战争纪念馆最初是为了纪念一战中的阵亡士兵，后来扩展到纪念二战及其他海外军事行动当中的阵亡士兵。二战期间，尽管地理上相对隔绝，澳大利亚也未能免于日本军国主义的侵略魔爪。
8: 过往的二战期间呢，澳大利亚军队在抵抗日本侵略过程中也付出过巨大的牺牲。日本呢，曾对澳大利亚的本土进行过轰炸，并对澳军的战俘进行过残酷的奴役和虐待。后冷战期间呢，澳大利亚对于日本军国主义呢，曾一度保持着较高的警惕性。然而近年来呢，在美国对华战略的推动和撮合下，澳大利亚对日本新军国主义崛起的警惕性呢是明显有下降的。